Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ar Dúisí Gréid FM, Calvin Harris, Ellie Goulding, Malachy Cum Díobh Tar éis, Ciúil Éireann, Fontaines DC, Anois Marianne, ar Dúisí Gréid FM.